0: چوری چوری بےحد خوبصورت نغمہ منا ڈے صاحب اور لتا جی کی بہت دلکش محفل میں گیت سنہرے دور کے ان نغموں کے ساتھ حاضر ہیں جو آپ کے دل کے بےحد قریب ہیں. دنیا میں اس کو پوری داستان کہہ جاتی ہے. اسی نازک احساس کو سروں میں پرویا گیا ہے ہمارے سدا بہار نغمے میں, اور اس سدا بہار نغمے ہیں سنہرے رومانی صاحب اور لتا جی نے گیت کے سادگی بھرے مگر دل میں اتر جانے والے الفاظ لکھے ہیں شیلندر نے, اور انہیں مدھر دھنوں کا جادوگر سجایا ہے شکر جگیشن صاحب کی بے حد خوبصورت جوڑی نے. وہ دور تھا جب پریم کا اظہار شور سے نہیں بلکہ شرارتوں احساس کا آئینہ ہے. گیت میں اپنے منانے کی مٹھاس ہے, عشق کی چل ادا ہے, اور دو دلوں کے بیچ چلتی ایک پیاری سی گفتگو کا رنگ بھی. مکیش صاحب کی سادگی بھری آواز اور لتا منگیشکر کی مدھر تان کے سامنے زندہ ہو اٹھتا ہے. یہی وہ دور تھا. یہ بڑھتے ہیں اور فلم یہ بے حد خوبصورت نغمہ ہم آپ کو سنواتے ہیں مکیش صاحب اور لتا جی کی بہت ہی پیاری آوازوں میں. یہ فلم 1951 میں
1: دم پر جو

جب دیتی ہیں۔ شکیل بدایونی صاحب کی شاعری میں نزاکت ہے، لفظوں میں مٹھاس ہے، اور نوشاد صاحب کے سروں میں ہندوستانی شاستریہ سنگیت کی خوشبو صاف محسوس ہوتی ہے اس گیت میں۔ یہ نغمہ ہے 1960 کی ایک شاندار فلم کوہی نور سے، ہیں محمد رفیع صاحب اور لتا جی کی۔